Cut tonight. Ej, daj, dobro, zapadaj, zapadaj, skopiraj instrumental samo.